badekropp. Og hei du, strålen bak vannskia faktisk der kladrer. Og vi serverer deg sommeren på broilervis.

0: Radio Tromsø.
1: Ja, la oss dra ned da.
2: To timer, og så...
3: Nei,
2: det er ikke det ikke på menyen da.
1: Men nå sitter jeg her med tap på 20 k, liksom.
3: What about you say?
2: Hvor mye koster det min kjeler, sånn? 3500 kroner.